0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: اسلام
1: پیامی آشتی
0: اسلام
1: پیکوژیان
0: پیامی آشتی
1: پیکوژیان
0: بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بنای خدا دست دکین با پخشی روزانمان لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سرسل چش کمالاتی کن هیوای روزی پر لخیر و برکت دار بود خوازید.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیب بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

بگرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لگل بکری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لگل دا بکری.

تارکانی زیادبونی رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوکاری بجگیندنی پیوندی و سلی رحم. ای بنده خوا، بزانک و آینی ایما بریتیه لإسلام. اسلامیش او آینا پر لرحمتیا فرمانی کردوا بهمو کاریکی چاک. برحم بون و سلی رحمیش یکیک لو کارا پر لچاکانی خوایی پروردگار لسری واجب کردوینو انجامی بدین برانبر بکسو کارکان منده. خزمیش بریتیا لهمو او کسانی خواو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بریاریان لبارو داوا، وک دایکو باوکو خوشکو براو مامو آموزاو پورو حتا دوائی بداخوا لم رجگاری ایمتی داین پیوندی و سلی رحم تادید لکال بونوو لاواز بون دایا لناو مانده.

0: كاك يوسف فرموك صفقة صعبة. كاك يوسف كاك يوسف لدوي كاك بيستون باق صفقة. برزان دتوان لرگای جمعه تلفون اکانی صفر حفصد و سلامت بکاک بیستون باشی چاوکم
1: در ملکا کوچر لو مسئله عزوی اکانی بنا سراو دارتوی بنا دارتوی

0: حزبه یک نوم نوسیه توی مشاره ویندره پازده روژه ندیتم لبو وزارت وزارت زوابی من نده تولو پشجیبی تن لو بکه تا معملات که تن لو برکه
1: ای پیش مرگه یا؟
0: پیش مرگه یا
1: تا ای پیش مرگه با تاگ نه تو با قائمه دیتو دبی صبر تان هبی تا او موضوع گورای استا پشجیری که لسر آستی تاگ نمایا با قائمه صد دو صد کسی پیکو دنیرنو اوالی راستا پیش مرگ تو زحمتی را هو کاری ورد بینه که اوه که پروسی پیدانی زوی به هزکانی پیش مرگ تو زگ آلوستر لفرمان برانی مدنی و اتا کاتی زیادتر دوی بلا همیز کشتان نیو بابتکان نگلی ایدب تو انشاءالله تنها تاخیر کردن که یک اگ بیستون اویش سار سر دوی حیات سرسا سلام و الله و برکات کاگ یوسف پیم گوتی قصاب که قصد نکرد
2: کاگ گوترم برگ نید عزیزین جار بزر دین اللہ و سلام اللہ دکین جواب مانا دیو
1: قرآن نازم
2: جار بزر دوائی مایک دکین بسر مانا
1: دیو استا بسر مخستی قصد ندکرد تازه دم گوت کاگ یوسف قصاب که
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
2: دوائی کاریک مانا جناب دیو
1: بلی جان
2: لبم مکا لبو خواهی گورا
1: سلامت برایم
2: بعد از آخر دوباره نوشید. اوهی کم اندامی موظف.
1: کم اندامی موظف خام پیدا است.
2: حزم لیه جوان جمال رام.
1: باش.
2: کم اندام موظف. اتوانی لتقاعد عامی هولیر بپرسی آیا به معاشی خوی کامل تقاعد دبیان ما؟
1: لا مدنی؟ بس لول به معاشی خوی تقاعد بیه. هوکا یا سورین مای منش تی وابله؟
2: لبغدا هیا.
1: ايه صونا لبغداد اوي بغداد بزانم بوي مش بسيار كين
2: لبغداد نسبي ستاصد بي راتبي خوي كامل ولا
1: اگر رجي خاون بدا يستعبتا كي ستاصد بي ايه زور باش او موضوعات شي قرين بو بس او برسيارة تبو
2: بلا او هي متمان بو بكي لتقاعد عاما كسان روبا دانشتك مان لبو برسي تأكيدك مان بو بكي
1: زور باش دست خوش دستت خوش بسیاره چی زور جوانه دستت خوش بی
2: چکه بخود دا کم اندام های زور های موزه پر نزبه سطح سطح
1: اه تواوا
2: به نزبت او نقطهش بسیار بکر هر باشا او ای که کم اندام مثلا لبغا استای کم اندام حاليا در زمانی سودانی شروع بوا کم اندام اگر نزبه سطح سطح بی دوامی پینا کن معاشی داده
1: نامه بستم لیره با کردار نکرده اوشت زارو بار دبینی بر ریو برک آسان کاری دکا بس بگشتی دی بپرسیم بزنی حکومت برنامه اوه هی لیره شتی وابکا دست خوش بی
2: بس یعنی بنسبت اوه بغدا نسبه سلطاست بی حقی خوی بمعاشی خوی تقاعد
1: زور باش
2: اوشتا چی اکیده سلطاست اکیده
1: دست خوش بی زور باش پرسیار دکه انشالله
2: زکات کوچر ایمان تک منو کی یعنی اتا دور سرش که جواب مکمان دبیا هفتش که
1: نه نه من لذت برنامه دا پرسم زم شتی و هیا با پیرین مای هاو تا دکری اوش تلیرش هاو شوی عراق بزن شتی و دکریتن باش اودی پرسیار کن
2: اگر زیاد ورسو پنزه هزاره کی کمان دامان
1: اه
2: تو موظف ست داری وردنگری اوی که فرمانبر بی ست داری داری
1: بله
2: خوی
1: رنمایش لبغدا در چوب از زیب زین اکرا بوی وزیری دارای تیف سامیر رو کنه و چی بلاو کرده و بنو سراوک که کرتینانه بوی نتوانین یاساکه زیب زیب که گنا یاساکه لدوزار بیستو چار لپرلمانی عراق پسندیش کرا که موسکانی اکرا 215,000 بس لبر کرتینان زیادیان نکرد
2: قربان او 6,000 که پاسد کرد
1: بله
2: او اغدکانی 6,000 که ها او قصید أقصني يعني شكا صفا 85 أكيدة مستشارة كي وزير دارائي بغداد
1: بله
2: يعني تلفون ما كدير ما بيتسي قوتي احتمالي زور أو هابي قوتي لك توكا كارمات هنجي زور دبي مع بودزمانية زخدر كتزا بودزي
1: يو خقصة كم كرد رحمة دي دوباره دكي موضوعي ستزاري عقدي تسي كام عقد
2: غريب
1: استكان غريب استكان ايه
2: بس اول حاليا اخذ كان باورناكم انطلاق مكان هم كسجتين كان هناك زور ضروريه تعني عندك اخذ كان
1: موضوع اكرونيه بس هر غريب استكناوي نناو لستي متسهبي مانغانا العراق وهريمي كردستان سه سالی بس داده پریبی دکره تا همیشهی او برای تو
2: از که کوزر بعد جناب دیزاز نکن لکات نگیریم که قرار قرآن استرامی دکردی
1: زور زور سپاس دکم و علیکم السلام و رحمت الله سلام و رزمانی
2: تخوا او ایشا موعدک مابده دور و سی روشه چنده
1: باز دکم لو برنامه باز دکم سبینن باشه چاوکم دست خوش که یوسف عزیزی برای گوره چاوکی منی زور سپاس یه چک پرسیاری کردی زور بزوانی هز دکم بیخوین مو کک هر سنده ناوکی نخیر مو لیگر چکم دام ناو ناوی نخوازم نخ بلام دلی کک کوچر و کاری نکرانوی بانکی نشتی ماتسی دست خوش امش ولام دادم و هکارکی لبری و بری گشتی را حتی و کو خالی نو تو نویمین لفرمان برانی لتاقی کرنوی بانکی بزمانکانی شو ساقید بون لتاقی کرنوی کوتن هکارکی اوی لبری نکرای و دعا کوت باشا اوی تا او مشکلش سارسر نبین نبتو در معاشی شهرستانی وزارتی ناو خود چی لیات و هیچی لینات و وک خوی دمینیت و بس لخانه نشینی یاسا یک آماده کرا و پروژه یاسا بابلین بخیره تا برنامه کاروا لخانه نشینی موچکانی زیاد دبی او مسئله که زیاد بونی موچه هزکانی نوخو نگرده و او زیادتو بغلط تیده گی لمن تیده گی او چتش که کاغ محمود جان فرمو کاغ محمود كاك محمود فرمو بالي كاك محمود
3: بالي براكم كاك او كاتر باش
1: كاك محمود عليك السلام بخير بي
3: باش
1: السلام عليك كاك محمود بالي
3: لتشواني صحة او اي بيمانغاو كولي جاغاني تندرستي او اي سربا كولسان زوربيان للايان عراق او للايان حكومتي فدرالية والتعين كران دا مزرع
1: بالي
3: بس تقريبا 800 كاس لدرجواني 2021 لازمني انا كوري منا دانا مزراونو يسش او تازه ديون بيستيم كال اواني درجواني 2023 24 25 لبجي 2027 جانا كريدو دا لمزر يعني مصير اوانا شي دبي اوانا 2021
1: اوانا بلا او يا كما كان
3: نخير يا كمنا تقريبا 800 كاس 890 كاس لو وجبه ما يوا تعيننا كران
1: بله
3: تحتا يسا وبين سالة مسيح مجهولة يعني
1: باشا كاك محمود تو موضوع عقد با يعني تيقش نو ورقرد كا لبرتي سالي 23 دادا مزرين چين اوانا
3: نازانم اوانا بس من بيسم لاخوار او تيان لبجي 2027 23 و 24 و 25 جان دكريتو دادا مزرين
1: لبروي اوانا سيه كمكاني استي عراق و هريمن او هو کارکه تركيز يعني لسر يك مكانا درسو پزيشكي گشتي كانا او انا همي كا گوايا پسپوريان هيو وزارت كان پيويست يم پيانا او كي تريش دبت لاوچي بپي ضروريت او لرو كنا وكانو ليدوانا كان او حق سيد كان ب بپي ضروريتو امانه پيداويستي پر دكريتو شو نه كانين بس فرمانبر چي زور لعراق خان نشين بو
3: بله
1: لسطا هشتای به دامزرانی واسطه تسکیه حزبی اوانه او که تریش عامو دبینی وزارت ایشی بچه موظفه چه دهندنه بلام اوانه که بلی سطا صد داب مزره دبی لسطا هشتا بسر و پارپشتی حزبی تسکیه تبی از ایشالله او پید دلیم او حق تا که امن نامه قصه عاطفی لبو بکم تو لهرمی کردستان که دامزراندن بو تا سطا صفر لبروی خیرانی دارای آنا هناو ناو دبینی رتلش داد مزرین با نسراوی نهینی بله
3: اما خانقینی او بریار یک بو که اوانه دروی هریم که لپیمانگا و کولی جگانی هریم و تواویان کردو دا بمزرین
1: بله
3: زوربیان دا مزران اما وجبه درچوانی سالی 2021 تقریبا 800 کس منظوم یا تقریبا 67 کس خلقی خانقیه با پیمانگا و با کولی جگانی دا نمزران و هرچی حول من دا دوسیه جا چون وزارت چی صحه املا اولا
1: زور باشه کاغ محمود هیوادارم ترکیستان لسه پارلمانتارانی او سنوره بی خالی یکم ابدیت کنه و ابدیت لگل یان بردوام بد بطایبت استا بطایبت استا برو پسند کنی بود زو
3: دست خوش بی هرچن لکاتم بردی
1: خوش شویستی لخزمت دام
3: دست خوش
1: بی براکم عزیزی عليكم السلام كاك محمد بخير بك كاك محمد سر تاو تاو كيمن
4: اگر معاشك كمندام لقل عراق عوتا بكرو چي خزم زاري بيت بو كمندام كردسان زياغ لكم ونمونا دامزران وكو چي شير لكم مندام شاو ريب كاك
1: دامزران دن بپي گونزان گونزان پيوستي و گونزان خواهم پيداوست تايبت اگر دوامي پي بكره و كيشي نبي به پی ضروریت داده مزره بس زاره او یاسای تأکید لسر زیاد کرنی 100,000 موچا زاره بس او بابتی تیده هیچ ششکی تیده نیا و دشتوانی با پاره قرز را چشه
4: با پاره چی؟
1: قرز را بکشه قرز
4: یعنی بس او سا زاره زیاد
1: کرنی بله یاسا که بس باسی او بابتی ده که نه نه نه شتیوانی شتیوانی
4: نه نه
1: آخری یاسا اوه 250,000 دفتر 250,000 بله عراق بخوی عراق زیادی کردیا بس زیبا زی نکر لبر کرتینانی پارا و تین لبو 27 زیاده کن نازانم زاره دیار نه نه نه نازم دیار نیا دیار نیا زاره وکو وقت دیار نیا و کوکات دیار نیا.
4: ای که گوشه روی بسازی آرزو دریت کمدم.
1: نخیر. با خم یک لپرسیار کنم لوازیری شاروانی. او بوا. تو ملو خام پیدایی استایب د زویم پنادن لگل او قناغانی کدابش دکره. وقتی او وزبه لگلی نیا. هیوادارن لدعاتو لگلی بی. آواه. یام با استثناء زاروایا زوی به تایب دریت کمدمان لشونک. دست خوش به کاک محمد زور زور سپاس دو بجداری کنه چاو عزیزیت عزیزیت دلی مخصصاتی میهنی با وزارتی پرورده عراق اگر زیاد بکرید آیا ریمی کردستان دگرید او بابت زاره ندیار در مالی مترسی لکولیجی اندازیاری لهند کولیج برای لهند کولیج نبرای اوانی نبراون ضروریت یعنی او که تر لبر کرتینانی پاریا قیران و اوشتانه او کارکی با کرتی با پختی اویا پیونده گورده گرین بله کاغ محمد فرمو علیکم السلام و رحمت الله سپاس بس موبایل که دور خواه توزی قصب که لخز مده
5: بله کاغ کوچر امن خریدی
1: بیست و چوار
5: بله اما ایدی اون یاد من صدام رن لاوکان
1: اماده صدو سل
5: بله بله بله از تو استمار که ها از تو دار نه لفه جده خود فرماتی دا از تا ایسای مسیر شکیاد نیه نازم از هزار خوش بکن داری دیم چی تنا بود درش دین نسوه نازم از زنیا نسه ایوی
1: زور باشه دست خوش او امارک بو عراق وری گرد لبو دامز راندن چندر چوی پزیشتی و پرستاری و گشتی هیا با پی ضروریتی نخوش خانه و بنکت نورستی کن لشوین زیاوازی کن دایندنین او بابت تاوات زدی بو ایشی رسا کرایو مسئله بود زش حتا یگلائی نبتو او زد سن کس دادا مزری لفلان پارزگا او بابتانشتان مایویتی بلان بابتا که حقیقتی هبو تاو لینک که بررسمی لحکومت هاتبو لوزاری تندرستی او بابت زاریشتان او بس لبود زد زیکرایتو و زینکرایتو او قصان خلوخی درستی کدیا او حکومت دلی امن پیویستن بدا مزرانی بشا پزیشک کانه ایتر بود زوره زاری او
5: مایویتیشتان
1: مایویتیشتان مایویتی
5: هشتان
1: مایویتی
5: دست خوش
1: خوش حالو دست خوش بین دلی ما وستا و چی پیش مرگز زیاد ده بله طبعا زاری ایش لسکره ایش ایشی لسکره او موضوعیش تم مایه او که گوتم منجی یک و دوی سالی دهت و آسواری او زیاد کرنی موز و دامز رند و آنه به دیاردکی او لخوتان دنگم ریکورد کن ویدیو کش حال گرم او خالانه قونه عقیده وی او سیاستی تیه دایا او پلانی تیه دایا زوری دویشتن کاتا کن اگه باید دست خوش برم با دلی زوی خبات که دا بجدکره دیار نیا که خالید احمد که خالی دگل مایک ما بی نه با تایبت آنی دعای مایک دکن استا باشتره که سیرات بله که سیرات و علیکم السلام و رحمت الله که آزاد بخیر بی که سیرات قصب که سیرات
6: سلاو لیوی که
1: کچه سلاو لکه سیراتی برایز بخیر بی چایم بله.
6: آسای خسیل سرپ.
1: آه بله بله بله بله.
6: و اللهی من معلوم ل بنسلاوی هم.
1: بنسلا.
6: ششی نو ساعت دویش و کاربان براوا حتی استا امروزه نیمانگا مانچکو ولی مانچک مانچک ریف کاربان نه تو.
1: کاربای بیشتر ساعتی براوا.
6: کاربای بیشتر ساعتی براوا با هوی قرض و کدوم مانگنم داوا صد پنج هزار بوا. ششی مانگ ششی نو کارمان براو دوی شو بو بیانی حوتی مانگ بوا پارکم داوا پارکم واصل کدو
1: بریا پارکم ندا بایا
6: پارکم داوا حتی استا کارمان نهاتو دوا هزار زاریش تلفونم کردو بو او رقمی 1992 تنها دو جار پیوندیم و جیراوتی انا که که باشا بستر چاو هیچ کارزاری نپیشو نپ نه هیچ زونه ایستش هیچ کارزه کارزه که لسر نیا نمایی 24 ساعته اد دینوا ایتر هر 24 ساعته اوانو تیانا
1: باشه پارکت لبنکی فروشتنی کاربا یعن دابشکنی کاربا بدست دا یعن لرگای اف آی بی داد
6: لرگای اف آی بی و با موبایلی خون
1: زور باشه خشتکت مای اوی پارکت ده زور باشه ده هر برنامه کم توابو اتو ماسن زری من لکنه لفیسبوک
6: بله بله ماسن زیتون لایه
1: هر برنامه که گوتم خواه حافظ خواهتان لگلبی لماسن زر بوم بنیره انشالله لماوی 20 دقیقه لبونی ساعتی کارباکت دیتو باشه
6: اجال یک دقیقه لپاش اویش استا سیره کم وصله دی کم پاره دی کم بوهاتو تو من جگه کاربام نیه استا وصله دی کم بوهاتو تو او چیه 32,000 دی کم بوهاتو تو او یعنی چی
1: اخر ایت سمان جکا نه نه لوانه ای پیشتره بی ای پیشتره من کانی پیشتر بی باشه نه تو او خشته ام بب نره زاره باشه بس ها دوائی لبیر که آن امبر پرز نیما که گوتم خواه حافیز یکسر لماسنزر بوم بنیره باشه
6: لماسنزر بوتا نیرم هر با کوچر علی بنیره
1: تواه رحمه لده کبابت دستت خوش بی دستت خوش بی دستت خوش بی بحر كوز بيدوم زاري ديارنيا كاك هي من جان فرمو سلاود لبه كاك يمن تساو كيمن عزيز إبراهيم بله شادي آمادي ششي آمادي
7: نه ششي سرطاي برم يواني ما قشتي 20 سال خزمت و 5 سال خزمت
1: باشا يعني با 20 سال هيس بليك تاور نگرتوا
7: با رئيس عرفاين ده سال عرفاق ما جيما فاردو اينا واندي ده بجارا شش شمول يگر و تمسابزان بگا برسياري اشتلاي تو هبه ششي سرطاي بو شمول ناكاري
1: آها زور پله برس کنن او زخو آنی پله شام برس کرد تو پاره ند راه اتی بلام او دوی پسیاری لب کن.
7: بس اوی تیا که تو دوباره که تو آوکی روزه به بودیه تو که تو دنبال شادیش از بوش مون نکه.
1: باشه تا دست خود پسیار دکم راستی معلومات من سو بابت نیه.
7: برمانی شاد کوینگانیم این 2005 2005 گذاه ای خوار باش مفاوضی.
1: باش زور زور باش. زور زور باش دست خوش دست خوش کاک خالد فرمو کاک خالد فرمو سر صاحب را جان بخیر بی بله باشا هو کارکی نازنین زنم بته است؟ صورت نازنی. یعنی ل دایره روزنامه نویسی چی اوسنورا کس؟ هو کارکی با پلی یکم برازو تیار کن که زیبای کن نادن او وزارت شهروانی. او هو کاری یکم. او تریش لبر یک نقش دانا نکری و تا زوی کان دیاری نکا زویش تری پشکیله بو نکری او کارکه اویا باقی هیچ ترنیا طبعا طبعا عدالت زوره
7: دابش
1: کرا واه دا باش کاوله هو کار که ویا لسنوری اداره راپرین به تایبد ایرانیا زوی کان تا است ندراونه تو حکومت خلق رازی نه بی درکا کما کسابت ما نسو زوی یعنی او هو کار که لکوی شمان چه شیو لسوران شمان کی شیو دا باش دانی کان تو یتر هر کس اولش نوی شهروانی خوی زیوی ور دگری با پی بریارو رن مایی بس او چه شکیه تاکه کشه یک کل دعا کرنی داباش کنی زیوی اویا زوتیارا کان رگنادن حکومت ایش خویب که عزیزی برام حیاتم سرچام کاک سامان فرمو
8: کاک کوتسر جان سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
8: کاک کوتسر لسری بنزینی هزار متری و سلامی خواهد لیبی
1: سلامی خواهد گوره لزنابد بی کک سامان لسره بنزینی استا؟
8: اره خواه اگه داره که کوچر جان لا او تقریبا ساعته که لسره نگه بدوی کش ببرمان بکره ممنونی
1: سه کادجمر لجیان دروه ببی هی سودیک لبوت سلتر بنزین
8: لبوت سلتر بکا کوچر بای قصه خوشی ببرای خون بریم اما ممنونی توین دائم لخمی همو هاولات یعنی دائم بدو چشکان من دچی بس بو خواهی خواهیتی دکا قابل مانه لو خرابتر من لی بکا کوتر
1: لبرچی کک سامان؟
8: آی رحمت لباب ده منش چاوری و مریم لبرچی استا مثلا منو چنده های وگ من که من لوانه گنستر بم لوانه بس چنده های بتمنی لیا لسره بنزینی دورو دریج راوستا و کابره اکش لو لاوات لوان لو نگ کابره اک لوانه بدیان سیاره به بیسی سیاره به پیجو عالم دست نجوده با واسده واسده کاریو یعنی که انما کس لو سرین دیا ایم احنا واکا کسر ایم خوما گندلگین
9: يعني لبتي بحث حكومات
1: زور راستا زور زور راستا خلك شي زور ما في خل شي ترد اخوا ديت انا وبين كانوا حتى زوتر بزين بركه
9: برادر يخوم تازه تليفوني بو كرديم دري لا شويه دريم لا سري بنزينم دري هاي لمرد نك يمن هر خومتي كر بو شانازي شو بپیز دقوارم گوتم اللهی من او بنزینم ناوی
1: کنم نه حوله ولا
9: خطه الا بله سپیه و راوست تابی من بزم
1: نوره بریم الله راست والله بابا حرامه حقی خلق بخوی حرامه گناحه بی وجدانیه
9: که کوتر جام بو خواه خواهتی دکم معقول نیه دعای 5 میلیون کس قبول نبه لو ده صلات و لو نان عدالتی بس هات مو قناعتی خو من خرابین بوی خواه گورش او
1: خرابین سامان یک لهر زور ناشیر نکن او خلچه که لبو فروش نوی بنزینی دیت سر ری او چندین ویدیوش شای کن ناو و رقمی سر و دموتساوی کابره و بلا او بیتولو تو رو کمولاتیانا
9: حاجی من لگرم بول سر والله و بالله و تلای من لدو وز بجارش کرده کم لسی وز بجارش نخوم ناکم فرشتا لگلم بو لسری بنزینی تماشا ده کم لس هر من لسرګه سورایت مو لپیش نمې دکانه کې سونده مغازیته کړو بنزینه کوي در ده کله پیش نمې دکانه کې دی فروشه
1: راست ویدیو زور هيا ای طبعا او بنزینانه لسد زاده کده فروشتن لسدا نو تو پنزی او کسانه کله اوتومبیل کنه بتالی ده کن
9: قابل لمن تو ذاتو هات به
1: کابره نه نه نه پیوندی بو نه ام لو کابره لو خوې بی ایشا دسته سره بنزینی و چل لیتری ورد اگریو دیتن به 1500 ناری ده فروشته و بخیر بی سرچه و
9: بخوای براو که که لکاتی برادرانی گنا اگرم زور
1: خوشویستی مام سامن خوشویستی کک سامن دست خوش بی کک سامن سپاس دکم کک سامن لخزمت دین برام لخزمت دین براستی مسئله بنزین حتی اوکو 38 بنزین خانه بی لحولیر چاره سر نبی اما لمیشه ویدیوی که میگه گوتو ما دبی 80 لبو 90 بنزین خانه روزانه لهولیر بنزین دا بشکه او زل دروش لبز بازرگانی کانش بیت و 800 و 700 و انا او ز سری بنزین نامینه اگر نه هر اواده بی بخوای بله موسی پیر مرگ هفت عراق دکری بله بلام زاره دیار نیا یک شروندست خود برم سواست کم عزیزان کاتی برنامه کما تاوو خوشحال وین اوروش کا کوملک زانیاری من خسترو ان شاء الله همیشه لګل حوالی خوشی او خبری خوش دبین خوای ګوره کارکانی او ملت آسان بکا دریو چی خیر لب کاتو و دوری بخاله ناخوشی او چیشو شر او اجاو دردوبله خوای ګوره تاسو ورین خواتان لګل

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allah'ım iftah lana abuaba rahmetika ve enhiqna bis salihin. Allahümme allimna ma enfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zinna ilmen ve fahmen fi din. Gajbuna salatul cum'a. Kalapaşa ve basi salatul cema'a ma kirt. Deyne ser babata çinuye. Babati salatul cum'a. Ya kemşit basi meşru'iyyeteki. كواكو ديارة صورتك معناه بصورة جمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كليرا بفعل أمر داس بيكر فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هروها نهي اجتدى برو لبو يادي خواي پرزگار وذروا البيع هروها واز لكرين وفلونش نجبنا زور كسيا لو كسانيك قرآنينا يا هندي كسا شديه هندي خل شديه كادلين جمعة واجبنية جمع ببي أول جين كخواي بردقار يا كي مفسعوا إلى ذكر الله فعل أمره ناكرش خواي بردقار بري واز لكرين وفروشن بينن لبو سنتي ناكري لبو سنتي خواي بردقار بري واز لكرين وفروشن بينن هروا على بجوا ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون هروا سنداء حديث من هي الجمعة حق واجب على كل مسلم واجب على سلهمو كسيجي مسلمان كنير هر وها پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر منبر ککاتیک هرشل او کسانی که دی کوازیان ل جمعه و جماعتین ل جمعه هنایا ک هرشان د بی واز بین لوی کتیتل نین جمعه بین جمعه یان دپته هوی اوی ک اگر بیت انسان نس و جمعه ختم ل سر قلبی ندری لو ختم ل سر قلبی ندری بر هیچ ور ناگری هیچ اموجگاری ور ناگری ایخ غربتو حفتانه آموشگاری ور نگری کواتو انسان چی لده؟ او کسانه ایمانی نوی نبتو نوکه یک لوشانه کدبتو هوی هرورینی گناح بری تر جمعه لبو جمعه کابرش نیت جمعه او فضلشی ناگاته لپاش او همو آت و حدیثه و او همو آموشگاری انسان کاریگری هر دبی کاریگری دبی لپاش او دبتت سه دبتلو کسانه کسی غافلیش دبی ختمی لسر قالمی ددره دوای کسی غافل بی. زور کسی که هنزد لبو خویده بین تو نه تنوشین جمعی فیر لخود که توشی او حالت ده بی. ایدی هیدی هیدی آخری که افکاری سیر و سمری لو درست ده بی. افکاری سیر و سمری لو درست ده بی. خوای پرودگارش که ویلی ده که کدیکات کسی غافل ده. شروط وجوها که او مرزماز نه موبایلی بینی باشه. اگر زیر نبی. آدابی درس اونی انسان که خوی موبایلی خریک موبایلی اگر نه توانی بسیار داری برای کم اما هاتی نه درس تو با کیف خود هاتی اماش با کیف خواه هاتی نه بلان دوی مزیز چی هبی آدابی خود هبی لآداب که درس این براستی زهره دو زهر سه زهر ساو پوش نکنیم بران هر اتو سرت لا یکم لبدایتو هاد بی حتی آخری حسر لسر موبایلی بی نکریو برای کم أولا

صلوات الله عليه و بخير بن بو اسلام بسادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلاه وسلام على سيدنا محمد و صلوات الله عليه و بخير بن بو اسلام بسادي. تاكو بسادي لي اسلام تبوكين من بابتكم دا بشكل بسر سيلاندا تيجيشتن لي اسلام تيجيشتن لا قران و تيجيشتن لا رولكاني پیغمبر درودی خوا لسر خو ویارانی لاوکانی پیشو دا تیگیشتنی ساده اسلام من تاو کرد امرو دست پیکین با تیگیشتن لا بابتی کی گورتر و فراوانتر کبریتی لا تیگیشتن لا قرآن باش تیگشتن بیر خموکا لاوکانی اولو باسم کرده بو بوتان چون که استا وگ بناغیه گی پیویست وای با من قرآنی پیروز کتیب یکا لجیهان دا کتیب دا باش دکره بسر سی جور دا پولین جیهانی با کتیب بمجوره کتیبی منالان چیروکو بسرحات جوی سیمیش کتیبی دانایو معرفی نوهاو استا اگر قرآنی پیروز پولین کین لکم جور لمجورانه یا راستو خو خلق دستوسان دبن لبر اوی هر سیل آینکه دگره توا کتیبی چیروک نیا اگر چی سیک شیروکا و کتیبی معرفش نیا اگر چی زورین معرفه بگو من کتیبی منالانیش نیا هرچند لاین هی که با من دال گنجاوا دی کوانتا ام کتابه چیا؟ اما یکم سرسرمانه. سرسرمانه کیتر؟ اگر هر پولین من کردو و من دانا که ل کتابی معرفه و ل معرفه و نزیکا. پرسی کردیش با کتابی معرفه بریتیلا هر کتاب بگ جگه ل کتابی من دانو چیروکو بسرهات. بویا هر کتابی کی دیکا؟ ایتر کتابی جیولوژی یان درون ناسی یان شریعه و هم آمانا کتابی معرفن. استا ام کتاب معرفیانا هر کتابیک بابتی کی دیاری کراوی هیا. یعنی لسر بابتی که فلان کتابی جیولوژی یا او کتابی کیمیا یا او کتابی درون ناسی یا اما کتابی سلفیق ها. بمجورا باشا ای بابتی قرآن چیا؟ پرسیاری کی دیکش من هیا؟ باشا باش دکرین بندکانی قرآن کامانن کرتکانی قرآن کامانن آیا کاری که کرا کان کسی جز او حزب کان که شخص حزبن آیا امانه کرتو بندکانن این معرفه دا بابتی کی هیا تنانت کرتکانیش بابتی خوان هیا بلام ایمه کاتی قرآن خوانی نو لهر سولت یک دا چندین بابتی دیل بردم من تنانت دکری لیگ لپرادا چندین بابت هبن او چیا لم باسه دا ولامی او پچار دینو پولینی قرآن چونه بابتی سرکی قرآن چیا بندکانی قرآن کامانن و کرتی هر یک لم بندانه کامانن دزانن که اگر نبزانین بسادهی لقرآن و اسلامش دیدگین هم خسن روش کم یک جیوازه بویا باشتر که لگل من بنوسنو درخت خب کشن بابا یک ویونی درخت خب کشن یالا کمک جواز ونی ام درخته دکشم تناند ل درخته کنی پشوش دمیو بتان به مسیر بابتی کی جواز کمک سیره بلام مبستی ل پشت دروینا جهانی راهنانو تزنم که اما اندک خدمت من ل جهانی راهنان ده هیا راهنانی پیشی کی قول ام کارانی خوار و آکا زانیاری ادا گشب لیهاتوی ادا بیر کردنو اگواره زانیاری لیهاتوی بیر کردنو امان جی پشت همو امانش بریتی لا گورینی است و گورینی هل سکوت سشتن زانیاری لیهاتوی بیر کردنو دو امان جا دستکاری کردنی استو برهمداری مروف و دستکاری کردنی هل سکوتو مامالی باشا استا من وکره هنری کی پیشکر جواز و لماوی کی کم دا و بقولی ما بس بگینه لما مصایتی دا دو شواز هن که دکره لا راهنانش دا بکار بیهندن شوازی که که پی دلن شوازی زنجیری شوازی که دیکش که پی دلن شوازی بازنهی زنجیری و بازنهی هیا پیشتان بولم جوان آقا دربن اگر لما تیبگن اواد زانن که قرآنی پیروز چیا؟
باورشکن گرتینگن تی کلیک بلیالی امینیتو. یلا. زنجیره. با یک نمونه زور ساله بین مو. با بمجورا با وینا بیهن نپیش شامن. بیان نپیش شاوتان که دمیوه بابتک بله موه بونمونه گروپی کار. دمیوه لخولی که راهنان دا پیکاتکانی گروپی کار کردن بله موه. پیکاتکانی گروپی کار ده پیکاتن. عادتن به پیکاتی یکم دست پیکین که سرکردائیتی ها. گروپ ابه سرکردائیتی کی هبه. تایبت من یکانی هم سرکردائیتیانه چین، مرجکانی چین، کارکردنی چونه، فلانی چونه. بابتک ده گرین و بنایو سنین پاشان بنده کی دیگه دست پیکین. یان بابت یکی دیگه کابلیتی لپلان دانان. گروپ دبی با سرکرده یک دست پیب که سرکرده دیاریب که پاشان پلان اگ دابنه. جا استا سرکرده ایتو پلان دانان به یک گریده دین. دو القن با پیوندی یک ساده و بلام که تین سر بابتی پلان دانان چون پلان دادنین، گروپ چون پلان دادنی، که بش داره، که بش دارنیا، پلانی دور موده و نزیک و استراتیجی و خریکی بابتی پلان دانان دبین که تاوامان کرد دواتر دا چین سر بابتی بشداری کردن. هموان بجدارنو چون هموان بجدار بن به پی استیانو به پی لهاتو یانو به پی فلان یانو اما ستر دکی شی بو القی چوارم کا دا بشکنی ارکه کانا وا آیا سر کرده ارکه کان چون دا بجدکا آیا ارکه کان دوای ما ویک چون دا گورن جا پاشان دشین سر القی پنجم کبریتی لا هاندان پاشان القی ششم ک باز لا برو بردین زانی ارکه کان دکین ابم شوی تا وګ دگینا هر دا القا کا بلام سنج بدن که آوابم شوازی زنجیریه داروین اتاوکو دگین آلقی دیم که بون مونه برای وبردنی مترسیه کانا آلقا کانی یکم چیان لیده که بری

تیبون لا سرکر دایتو پلانداران آیا اوان هیچ قول بوناوا؟ آخر دمه که جمان هشتون یعنی اگر خلکا پیانج روش به سرکر دایتو پلاندارانم لروج یکم باز کردو پاشان هر روجی دو بابت باز کرد روجی پیانجم که تا دو بابت باز کرد ای لیکم دو بابت چه خبره؟ قول نبونتوا باش اما او شو از آسایه که راهنانی آسایه و تناند لقطاب خانه و زنکوکان بکرده بلام شوازه که زور کاراتر هیا لم شوازهان که بریتی لم معامله کردن به شیوی بازده راهنان به شیوی بازنهی اما این جوازی که ریشهی هیا احساسید کن که چون کرده کن من که راهنانم لسر گروپی کار هیا به شوازی بازنهی راهنان دکم چی یکم؟ گرنگترین دو پیکنر لو دا پیکنر چین گرنگترین یعن بریتین لسر کرده اتیو پلاندانان جا لوانو دست پیکم راهنانه که زور ساده اکم که پیوندیان بسر کرده اتیو راهنانو هیا دوائی رگان دادم پراکتیزی بکن لوانه افیر بین یعن حالا بکن پاشان دیان وستینم کمیکشتیان بو شیده کمو زور نه لبابتی سر کرده اتیو راهنان دا بابتی ساده و آسان که بتوان تیب کن طواو که پنجان لگل امیا نرم بو راهنانه که دیگه دکن استا بازنه که گورتر بو بازنه اول سر کرده اتیو پلاندانان بو هشتا هر لناو ماو هر لناو راست دایا استا دوی اویل بازنه تازه که بابتی بشداری کرنو لابشکرنی ارکه کان زیاده کم برمونه استا راهنانه که نیمه که بشداری کرنی تدابه و دابشکرنی رولی تدابه و دیسان سر کرده اتیو پلاندانانی تدابه چون که پیکنری زور گرنگن جا دوی او راهنانه که بجورگ لیکن و حاضری اکن که بجور کلکو تایده چه جای فیر بون یان خون فیر یعنه کم بزن که ما بست من لبشداری کردن چیا ما بست من لدابش کردنی ارک چیا بلام هندگ زنیاری و لیهاتویان بو زیاده کم که پیوندیان به سرکردائیتی و پیوندی با پلاندانانو هیا بویا سرکردائیتیم قول کرده و پلاندانانم قول کرده پاشان بشداری کردنو دابش کردنی ارکانیشم زیاد کرد اما القی دوام من بو پاشان القی سیم درز دکم بون مونا بابتی هندانی تیرا دادنیم و زیاد لوش هنه ایگوه گرتن امانه پیکی نرن بلام لناو ام بازنه و بشداری کردنو دا بشکرنی ارک هیا لناوی اوی شوا سرکردائیتیو پلانداران هیا جا استا راهنان دکم لهر شش بابتا که بازنکه فراوانکم جا لکوتایی وکدستم کر برون کردنو زانیاری و لیهاتوی زیادریان اهمه لسرکردائیتیو پلانداران هر و حال بشداری کردنو دا بشکرنی ارک دا و هندکشتی تازش زیاده کم که پیوندیان به هندانو گیا گرتنو هبه و القی چواره میجده جخد لالقی یکمو دو موسیم دکاتو پاشان القی پینجمو ایتر بمجورا تاوکو هم پیکاتکان بازدکین جا بگو من که همویانم تاو کرد لوانه ایتر بز بی یعن دوانه جاریکو دوانو سیان راهنانیان پیب کمو لهمو پیکاتکان دا ای سر کردهاتیو بلندانان چی لیده که بناغی کارکه یا؟ دبینین به شیوه که نه احسایی قول باتوا زور قول باتوا مرزه کنم جوان اما بزنن قرآنی پیروز کتیبه که بیوینه کاشتی و انه نسراوا تنها لبروانه که معجیزه که للای خواهی گورو هاتوا بلکو تنانه دلم بابتش دم معجیزه که بو خوی تاکه کتیبه که به شیوه بازنهی نسراوه قرآن به شیوه زنجیری ننسراوا به شیوه کتیبه معرفی که ننسراوا بندی یکم سر کرده ایتی کرتکانی فلان و فلان بندی دوام پلان دانان اما و فلان نخیر بم شوازی که انا جابویا هر لمکه و بسادهی بابتکانی پیداون لسر تاو جخده چی کراوتو جخد لسر دوشت کراوتو ایمان و اخلاق اما سر تاک بوا پاشان دستی بفراوامون کرد ایمان و اخلاقی باز کردو هندکشتی دیکشی زیاده کرد پاشان کمال ایکتر هر ماوی یکیش فراوانتر ده بو پاشان که گشت نمدینه ایم نواره فراوانتر بو حکمکانی زکات و پاشان فراوانتر بو حکمکانی جهاد هاتون و دوائی اوه فراوانتر بو و مسئله پیوندین و دلتکان هاتو خریکا گوره بی بلان تنانت لکوتا روشو کوتا آیتکانیش ده قصه لسر ناوندکه هبو کبریتی لا ایمان و اخلاق هر بپرسی ناوندی مایه و هموش تکا اندیکا بازنا بازنا زیاده بون هر صورت یک سیر اکی او بازنانه تیده دبینی هر جز اک او بازنانه تیده یا کواتا بمشوی بومندر دکیوی که قرآن
به جیوازی که زور جیوازی که ریشهی نسراو جیواز لهمو کتبو پروگرام کنی دیکا من خوم هیچ کتبکش نبم که بشوی بازنه نسرا به الا قرآنی پیروز نبه وکتبه که زور ده هنرانه کتبه که للاین خواهی گورا او خواهی آسمانکان و زوی افراندو او ذاتی زور چاک ازانه چون گشه بمروه بده ده زانه چون بنیادی بنه تاوکو بیکتا جنشینی خوی لسر زوی لا القیده هاتوا با یارمتی خواهی گورا لبابتکانی قرآن و بندکانی قرآن و هر وها ده چین سرکتکانی قرآن بسادهی بخواتان اسپرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام ورحمة مهرباني خوي قورة برجة بسر بينا راندا مش حالم أوزارس بخزمت إوي أزوزي خوشويز قيشت موا لشاشة كي خوتاندا خوشويستانم يشيتي تير لبنا ما شرعيا كان كتون معملا لقر قرفتو چشكاني خزان دكين أويا كإيمة دعوية لبردن ليكتر بكين براسي أمشتيكي زوانا خوزي ثقافتي دعوية لبردن ليكردن خوزي لنا وما باوبايا خوزي مكاتك كدا أمشتين كتشيشيك حلكين أقر خطاي منبو زور زور برحابتي صدروا ولو پری توازوعه داولی بردن لخیزانه کم کم و اویش کاتی که غلطه که ایویو و او تومد بار دردسی و او کم ترخم دردسی لو چیشه که هیت مانو و چیشه که او دروسی کردو لبو من زور اعتیادی او پری ریکو پیچه و داولی بردن لپیاوه که خوی بکات راستی اگر ایمه تنها او ثقافت من هبی ام خال ایزابی من هبی لجیان من ده داوای لی بردن یکتر بکن بر راب که چه شکان من زوزور با آسانی حل دبیتن بس بداخوا ایمه کرد عموما ای هر چار پارتی کردستان بداخوا او ثقافت همان لیا بداخوا ثقافتی لی یکتر داوای لی بردن کردن من لیا هزار غلط بران بر یکتر دکن نفسم قبول ناک که بی بران بر دانشتمو داوای لی بردن لیدکم والله ممچینا هر چند چیشه کش گوره بی با منزرد داوی لی بردنم لیب که امن لدلم دست دلیو گردن آزاده کم عفود دکم بس داوی لی بردنم لیب که اما اگر قد داوی لی بردن لیب تر نکی نفسو روح من او دا متکبر بی او دا خو من بزلو گوره بزانین وبزانین بسوچیا وبزانین زلیلیا وبزانین کمیا که امن داوی لی بردن بکم نخیر وانی براستی داوی لی بردو کردن او پر عظمت و گوری او پر نشان عقل تواوی و ریکو پیچی ول اخلاق هر جوان کان اسلام کاتک انسان داوی لی بردن دکات با فیر بین کاتک گرفت یک من دروز ده بیل مال ک چشه یکم ده بیل گل خزان کاتک دادن شی چشکا باز دکن ابینم خطای من درسو امن کم ترخم بران برخزانم امن کم ترخم بران برم یکل من دالکانم که یکل من دالکانم دیگلی لمن دکاتن نبی امن هرتسم نبی من توربم برم هی بی حرمت بی رز کی اتو کری منی کنجی کری من آوابوا یعنی لبر اوی چشک خطای منی شبالان بو هر و هوریا و انفعال و هرتسونی لمن همو تیدا بزرکم بالام اگر لسرخو تم بابا جان سر ماسکت والله راست که کرم داوای لی بردن دکم اویش فرده بی هزار زاری اگر غلطی برام برده اکو بابیم که دی داوای لی بردن دکم جنیش کاتی که پیاو زارک پیگود والله او حق تا شدو ما بالله خطای من بو داوای لی بردن دکم والله اویش فرده بی اگر غلطی اگر حلایک اگر مشکلی اک دروز که داوای لی بردن دتو دکات زبراستی عزیزانم خوشویستانم با ام ثقافت لناو ایمه بیتن با ام خوزوانه لناو ایمه بیشتی چی سیفتان با بجرمو لسودان دوان خویند خلچی سودان اگر دعمی سیارش بکن اگر هر چیشی چان هبی اگر یکی چان گوتی اوید که معالیش اوید که نبی گاره گاره بکا نبی توره بی نبی انفعال بکاتن لبرسی گوتی و معالیش یعنی وچی معالیش کلمه که وکو بمبوره وچی سوریا اما زاره چی اوها دو مزمع کرده بون یکی اکمان لگه سودان یکی نظام چشتا قومه یکسر گوتی معالش کرده که اثار نبو معالش ایچو اما نظام یو کلمه سیا والا برا خو من سور کرده و گاره گاره کمان کرده و انفعه تی اوه سیا کاکا ادیه من نمان گل معالش من سیا گوتی کاکا لی روایا اگر هر کس یک دعمی سیارش بکه عادز ببن لیک گورترین چشش بی اگر یک شان گوتی اوید که معالش تواف دبی اوید که یک سر قبول بکه و هیچی لدل نمینیم تون باب خوزه ایمش باباینا
خوزی ایمه گرفتکانی ایمه چشکانی ایمه بیگ معلیس علاز ببایا زا عزیزم بزانم ثقافت زوانی لناو سودانیان هیا حتی جنمیرد حتی همیان حتی لناو بازار لدرول او خلق کاتی کچشیان دروز بو اگر اوی تریان بیوی تریان گود معلیش تواو اوی تکنا بی انفعال بکوتورم یکسر دبی کربی و قبولی او معلیش بکاتن زا عزیزانم براستی جنومر لهمو خلچی زیادر پیوستیان با معلشه براستی جنومر لهمو خلچیان دا پیوستیان با لیبردنه هیا تو او نفست سیا بس پیم بری او نفسو تکبورت سیا نتوانی تنازولی پی بکی بران بر حق سر دانوینی با نتوانی با نتوانی یعنی او نفس تکبورت سیا تو ویلی نکی کوا لیرا بین لگر حق بگون زیتن تو اگر براستی نتوانم لبو حق اقصر داوینمو داوی لی بردم بکم براستی فیر دبم او نفس روش برو ظلمم لی دکاو تکبرم زیاتر دکا ویلی دا توشی هزاران هزار غلطم دکاو داوی لی بردن جل کسیش ناکم عزیزانم دلی انسان یوایا اگر مقابل کرد غلطی شی بران برکر بس هاد اعتذاری هنا و داوی لی بردنی کرد والله یکسر دلمان صاحبیتو یکسر دلمان خوش دبی الان دی والله مادم داوی لی بردنی کرد مادم اعتذاری هنا و مادم داوی بخشینی کرد برو کاکا گردن آزادیتن بزانت سنجوانا سن جوانا عزیزانم دور باشون میرد اگر ام صفت جوانیان لما الهبه کرو باب ام صفت جوانیان لما الهبه کسو داگ ام صفت جوانیان لما الهبه تخواه چه شروع دادا تخواه گرف لما خزانه کن من دروز دابه نبخواه اگر گرف تیش دروز بو زو بسریعی با معلیشک با بلی بردنگ با گردن ازا یک چشک حل دابیتن زا عزیزانم باب راستی ام ثقافتی لی بردنگ لنا و خومن زیاد کن، بلاوی کن و لروجانی جان من دا غلطیک من بران بر کسی کرد داوی لی بردنی لیب کن واللهی اما گوریه واللهی اما عقلاتیه واللهی اما او پری اخلاق جوانیه که انسان غلطیک بکاو اعتراف بکاو با غلطکی خویو داوی لی بردن بکاتن لبروی که تو داوی لی بردن کرد اوی مقابلی دلی سر دا بیتو بلام ایمش دا بی فیر ببین لی برده بین امس بالمقابل كسك اگا داوي لي بردني كت نري برو والله هزار زار داوي لي بردنم كيت خوش لابمو لا ضليشم در ناسي امس باوا نبي اگر ربي كبرز دارس كه داوي لي بردن نا مادام ثقافتي لي بردن من دنا و خو من بلاو كردو داوي لي بردن ما لي كتر كرد دبي قبول شي بكاي دبي بالمقابل براسي امس قبول بكاي لي كواتا هم فیر ببین پیلو نفس و تکبری خو من بنین و رزیدی بکین بای بالمقابل دلکان ساکین و براسی دلک کشکا زور با زحمت ساده بیتوا بلام زور زاران دلک هیا واللهی با یک توازع و با یک لی بردو با یک دعوه لی بردن یک سر ساده بیتوا دیکوات تخوا چون نای او نفسی خود رزید و صفیه که بای دلی چی مسلمان سا که توا بای دلی سارش بکی بای دلی لخود رازی که یوی دلی خوشی و فرحی بخی توا ناوی سا عزیزانم با افون با فیر بین لناو خزانه کن من ولی دروش لناو کومالگاش ام ثقافتی لی بردهی زور مهیمه که لناو خومان دابلاو کن بزن اوروپا هر چند ایمه نمونه حزنه کن با اوروپا بین مو بلان براستی او ثقافتی هنه براستی ثقافتی لی برده هنه هر چند لی چیش تو ربن که تی که دعوی لی بردن دکه اکثر که بری مقابلت قبولی دکه براستی ام صفتی چی زوانه ایمه شاهدی دادین بحق بالا سر کافران نش بیتن زا براستی جنمید لهمو خلچی اولاد ترن که ام ثقافت زوانه ام لی بردنه هنه دنهو یک ترن

0: أنفسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين
1: وأتوب إليه.
2: بیسرانی بر رزو خوشویست استاش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. بانیتان باش هیوادارم همو لایک بیکش و بلاو نخوشی بن. امروش لا برنامه صدای جماور لا دنجی اسلام رادیو هولیر و هر والا پیجی دنجی اسلام رادیو هولیر لا تیک توک کوسر علیاتی نو خدمت تن دنه گفتگوی چی زور کراوا و تنروجی رابردوش آمده کاری کان برو کو تای او دسن کبوجا آمده بکری او رو هندک زانیاری هے امه پتامبلم لبارې د مزناندونو به همیشه کردنو زیاد کردنی موچه و هاوتا کردنی موچه پیشمرگه و امانه. خوشویستان زاره یکم خال لسه فرمانبرانی گریه بست. با گرینتی لوزارت دارایی که لمیانی گفتگو کن با دیار کوتوا او فرمانبره گریه بستانی که موچه یان لسر حکومتی عراقیه واتا ناویان للیستی موچه هیا لبودزه سالی 2027 دکرینه همیشهی او قصه اندامی چی شاندی دارایی هرمه یا شاندی بالای حکومتی هرمه اوانه که ها چند منجه که لناو لیستی موچنه که لبو بغداد نردریو لگل او لیستش پاریان لبوده اوانه دکرینه همیشهی او زد چه بالو خوی بزانی که کامه اما خالی یکم خالی دوم لبو گریه بستکانی تر اول لمیانی گفتو گو کانو زیه کردنویان لپروژه اسای بودجا لخرجیکانی سال او بابته یک لایده کرتو هشتان هیز بریاریک دیارنی او بکورتی سبارت بدانانی 13300 کس لموچه خوان پیداویسی تایبت کل سال 2014 تا 21 پشکنین یان لبوکراوا امانا وزیری کاروباری کوملایتی که استاش لبغدایا رای گیاند که لسر او بابتا دست پیشخری باش کراوا و هنگاوی باش نراوا خالد شوانی که وزیری کار با وکالت که کرد اویش گتویتی هم لگل وزیری کار و همیش لگل وزیری دارای او بابتا زیده که نو سبارت با مزیاد کردنی موچه خوان پیداوستی تایبت اما یاسای لبو درچوا لسالی 2024 که موچه کانیان زیاد بکره لساتو پنزه هزاره و لبو دوستو پنزه هزار او بابتا لبودزه زیگای دکرتو مسئله دامزراندن برزن اما دوائن ابدیت و زانیاری به او دالیم مسئله دامزراندن دوینه هرچنده نم بینی لپیزی رسمی وزیری داره عراق او حوال بلاو بکاتو بلام زوبری پرلمان تارکان که لحزبکی وینا بلای میان کردو تو که گوایه 100,000 کسی تازه لعراق دادم بزید تمن او حوالا اگر راستیش بینا واقعیه لبروی 100,000 نیا اما با واقعیه لسال 2024 و حتی استاش که خانه نشینی بردوامه زیادتر لسلو 5,000 کس لحرمی کردستان و خانه نشین بون سلو 5,000 کس خانه نشین بون لو رجعه بلوانه 7,000 چی آد بیتو زیگه چون دی خلق دام از زندرا و تو اما تنها لحرمی کردستان ادیل عراق نزیکی 5 میلیون و شتیک بز موچخوری هیا بزگه لحرمی کردستان اماش دلنیابن لوی اگر چلو 5,000 نبی او بلانی که موسط 15,000 کس او تنها اگر تو بی فرمانبر لشونی خانشین کراوکان دابنی تو کهوانه چونه تو مالو دوام نکن ادی او همو دامزراندنانی تازه ادی سه یک مکان ادی پیداویستی دامو دزگای حکومت او زوره بایا اوسط زاره به هیچ زوره گو کور ریجه بلی تنها لسال 2027 اون دادمزده اما دوره لراستی و بابت یشینا واقعیه و هزده کم حواله که زیاد روی تیک راو بای مسئله دامزرانیش برزن با پی یاسای بودزه سال 2023-2025 ستا دوازده لبو هرمی کردستانه پرلمانتار چی کرد او بابت ورژان دو که گوه او ستا زاره هرمی کردستان نگرده وانیه ستا دوازده با پی یاسای او کاتی اگر لبیستو حفت ریجه که دستکاری بکره لبروی سرجمیری کراوه کرد لپینز میلیون و هنده که بوا 6,150,000 کس که واتا دلنیا بر ریجه که دبی برواد لبو 13 و 14 که واتا لهر ست کسیک 14 لبو حریمی کردستانه یعنی بنمونه اگر اوسط هزار کس راز بی 14,000 بر حریمی کردستان دکوی بنمونه بازم دلنیا زور زیادره بابتا که لو ریجه اما خاله چی تر که اما باسمان لیوی کرد سبارت به هاوتا کردنی موچه وزارتی پیشمرگه یعنی موچه هزی پیشمرگه لگل برگری عراق طبعا برا پاره چی زوری دیوی برزان لبو زانیاری تن لبر اوی اما پیشمرگه چی زور مانه 480,000 لبو 550,000 موچه که ایتی ازانن برزان موچه که ایتی بلام کمترین موچه هزی برگری عراقی لحشت و پنزا و نوست هزار او دست ویده که کواتا دبی ریجه لسطا پنزا بنزی که موچه پیشمرگ اوانه که موچه یا کما زیاد بکری طبعا عزیزان او زیاد کردنی موچه یا هزکانی نوخو نگری تو لبو زنیاری تان لکاتی دوام بز لخانه نشینی دیگر تو باشا لخانه نشینی دیگر تو پاره چی یزگار زوری دوی لبو هزی پیشمرگه ایتر بزاین لگفتو گو کن بس امن لوی دلنیامه که شاندی وزارتی پیشمرگه به نهینی ناوه ناوه سردانی بغ داده کن لگل وزارتی برگری داده نیشن لگل دارای عراق داده نیشن لگل لیجنه آسایش و برگری پرلمان عراق دانشنیان کردوا و یاساکانیان هیناوه براوردیان کردوا یاسای مافو امتیازاتی هزی پیشمرگه و لگل هزی برگری عراق امانه هموی گفتوگو دانشتنی زدی لسر کراوه که دبی زیاد بکری اما یکلا حوال خوشکانه بویا برپرسی چی بالای وزارتی پیشمرگا پی را گیندم که کاکوچر موضوعی زیاد کردنی موچه پیشمرگا با چری ایشی لسر کراوه پی منوای دگینا حلیگ لگل بغدا دگینا حلیگ و اوشتان لبیر نسی برزان تازه ترین راپورتی وزارت نفت عراقی لسر او بابتانا یگلابو توا که ریجه هنارده نوت برو هلکشانه چی زور دروا یعنی روزانه عراق بدوای بدیل داده گره سرچاوی باش چی دست کوتوا و هرچند ایران دوی نگوتی ایمه گروی هرمز نکنه و تاوکو او حفت خالو داوکاری که امانت زیب زینکره یعنی ایران تا استا پیدا گره بلام عراق بدوای بدیل دگره ولبو زانیاریش تان بره زان هنارده نوتی سعودیا کمی کردو لده میلیون و داب زیوا برو خوار ده میلیون کواتا اوروپا زیاتر پیویستی به نوتی عراق دبی لوی عراق چند زیاتر نوت بفروشه دهاتی زیاتر دبی لمانجی نو دا عراق کشی کرتی هنانی پاره موسینیه و تلکاتی خود استادیونه که چودری کمالایتی که زیادتر لچوار میلیون و 415,000 موسخوری هیا دوینه چودری کمالایتی خاننشینش او روژا یکسر دابش کرا ببیر راوستا موسی منجی ده لعراق دستی پیه کردو اوانا هموی حوالی دل خوشکرن براستی بویا میدیا یک دوینه راپورتی چیو بزنبی قدیم بویا نبیوا دا اینه ابو که عراق 27 میلیار تریلیون نگ میلیار تریلیون دینار لسال دا کردینانی هبو تایز قصه قوره وانا لگر ریزم چتی وانیه دولت لبر او یده جی پاری هیا لبر او یده جی زیری هیا لبر او یده جی نوتی هیا لبورسی زیانی دولت لسر او بابتانا وکو دلی محتل نابی دستوسان نابی امشتانا بویا امن پیم ویا حوالی خوش دبی انشاءالله بتایبت لبو موچخورانو حولاتیانی حریمی کردستان سبارت با قرز برزن اما سروجار گوتما باسی شتان ناکین سبارت و پیدانی قرض عزیزان رگری ہے لهرمی کردستان و ک بانک اهلی عراقی بانک اسلامی عراقی و بانک تی بی آی لهرمی کردستان و قرض بدنه حوالاتیا او بابتم دوانه یگلای کردوا ک رگری چی صد لسته بویش قرض نادرته حوالاتیا او ک هيا لعراق و هندیکس با بكفيلي متخوري عراقي هندي قرزيان راتش شاوا اوش تشترى بكفيلي متخوري عراقي قرزيان راتش شاوا بلا موكو بلي متخوري هريمي كردستان بي قرز ور بگري برسمي لبانكيك كموتسا دابش دكاو امتيازاتي هي و بانكيك رسمي و متماني زي متماني هاولاتيانا تا استاوش تمانيا بوي برزان لو قناغا حتا او کو اوری گریانه بر دوام بن خوتان بو پارزن لورگرتنی قرس تکاتن لیدک خالی دوام لمسری حرامی و حلال یکی لو بابتش باشا عزیزان امانه او رو او زانیاری سرتا یانه بون که به ایوی برز مانده کماوی بو بس من نکرد بو بدر لو بابت هیچ تشترنیه بلام لیرا اماجه گیندن آراسته کردنی حوال پیدانی زانیاری بخلق بوت دو بش بشه چی خلق بغلط حواله که ورده گری بغلط حواله که ورده گری بشه چی شی میدیا چواشکاری دکا را گیندن چواشکاری دکا که گوه او نازم چی چی امانه بایه لهر دو حاله دکا دبه لیرا جگر خوینر بینر رولی خوی ببینه لورگرتنی او زانیاریانه واتا تا چند تیگیشتنی او حلکان تیپر دکا واتا ورگری به حلا دبی للین خلک و او بابتا تیپر اندره واتا وکو خوی حوالکا لخلق ور بگری بلام صبر اکتان هبه دمی کتایی توری یکمی برنامه که بو بینم حتا وکو منجی یکو دو اوانه استا باسم کرد اوانه استا باسم کرد حتا وکو منجی یکو دوی سال 2027 آسواری دیار نابی به حساب اکتان بکن بس سریحی او اگر پازده ده بودزه بیت سروکایتی پرلمان باشا اگر پازده ده بیه پی موین نایت پازده ده نایت توزه اک دوا ده که لوانه پینس اتا دو روشی تریش دو اپ که میشه گوتو ما بر لعاتین ایمان جیازده بودزه ده سیت پرلمان او چو پرلمان اینجا سروچی پرلمان یاندسته سروکایتی پرلمان بریار ادا بی خاطر برنامه کارو طبعا لویدا او جه قناغه قرسکی تی پراندی بوزه دست پیدا که بو لبروی دیسان حزب سیاسی کان کتله سیاسی کان ناو پارلمان یان بابلین سه زم سره زیاوازه کا کورد سنه شیعه د به گفتگو بکن رگ بکون ل پارلمان بوزه تی پرندری کورد مرجی هيا سنه مرجی هيا شیعه مرجی هيا مرزا کان سینا کورت لسر مسئله چهار سر کردنی چشای موچه خورانی خوی او خالی یکما خالی دوام لسر مسئله خرجیکانه واتا نوجن کردنوی شقامو شوینه اوانه که شوینکان نشته زیبونه اوانه که پیویستی هم با نوجن کردنوی هست لهر سید زم سرکه هیا بانمونه لا نفس سنه نشی نکن موصلو انبارو تکریتو چیو چیو او پارزگایه نه لهرمی کردستان هولیر سلیمانی دوک هلبزا اداره سر بخو کن لنفس شیعه کن به همو پارزگا کنیو هر کسو دلکا که امن او چشو معانه تانمه که واتا یاسای بودزا یاسای چی زور هستیاره همو لعنکان هر بشو لخوی راده چشی دبی ریکوتن بکری حتی ریکوتن دکری قناعت موازیاتر لبیز روشی تیده چی و حد اگر بگره منگی چیش نبی اینزا او قناقی خسن برنامه کار اینزا سه خوین نوی زیاوازی لبوده کری لسه دانشنی زیاواز تو دانه هر خوین نوی که هفته ایچ پیویسته او بس لو مناقشاتانا لمسله ریکوتن لخوین دنوا لگرانوی یاساکا لبو پرلمان قناعت موی دو منجی اگر پیویستیش نکا کمتر لدو منجی دوی یا دو منجی دوی باشا وادانه سرطای منجی دوازده یاساکە دەرچوو لە پەرلەمان ئەو جارا دەدرێتەوە حکومەت تاوەکو ڕێنمایی پێدەرکە ئەوەش دیسانەوە وردەکاریەکان لە ئەوەوە دێ کە ئەو وەزارەت چەندی گرێبەست هەیە چەندی دامەزراندن هەیە چەندان خانشینی هەیە چەند چیچی هەیە هەموو کێشەکان یەکلایی دەبتەوە ئەجەوەرە سەر بابەتە خەرجی پارێزگاکان ئیدارە سەر بۆخۆکان قەزا و نەحیەکان هەمووی ئەوەیە لێ مانجی یەک و دوو ئاسەواری پەسەندکردنی بودجەی ساڵی 2027 بەدیار دەکەوێ دەچێت ناوبڕێک ئازیزان دواتر دێینەوە خزمەتتان ئینشاءەڵڵا
4: باش ولو نه 2018

0: زارشتر سلاوتان لبه برزان بردوام دومی کاغ یوسف فرمو قصب کت ساوکم کاغ یوسف کاغ یوسف لدوی کاغ بیستون با قصب که برزان دتوان لرگای جماره تلفون اکانی صفر حافظدو سلامت بکاک بیستون باشی چاوکم
1: دارمال که کسرلو مسئله عزوی اکانی بنا سراو دارتوی بنا دارتوی وزبه یک نو منوسیه توی مشاره ویندره پازده روزه نردی تم لبو وزارت وزارت زوابی من نداتو لو پشجیبی تان لو بکه تا معملات کتا لو برکن
0: ای پیش مرگه یا؟
1: پیش مرگه
0: یا؟ پا ای پیش مرگه با تاگ نه اتوا با قائمه دیتوا دبی صبرتان اوی طواه و موضوع گوره استا پیش جیریه که لسر آستی تاگ نمه یا با قائمه صد دو صد کسی پیه که دنیر نو آواله
1: دیخه ناردی تی مدیر شاروانی تقریبا صد و بیز نفری در شاروانی روش یکم ناوی نسره گوید روان ما کرده گوید ما بواز بجواب ماندنو در هیچ ولامیان لیا
0: راستا پیش مرگه توزه زحمت تیره او کاری وردبینه که اوه که پروسی پیدانی زوی به هیزکانی پیش مگه توزه که آلوستره لفرمان برانی مدنی و اتا کاتی زیادتر دوی ولامیز که شتان یو بابتکان نگلایی دب تو انشاءالله تنها تاخیر کرده که یکاک بیستون اویش سار سر دوی
1: ممنون سپاس دادم
0: حیاتا سرچا سلام و الله و برکات کاک یوسف پیم گوتی قصب که قصد نکرد
2: کا
0: کوتر امرگ نه تازه زین
2: دروازه
0: دین الله و سلام الله دکه جواب ما ناده قران نازل دروازه دا وای ما کده کین بسر ما نه است او سر مخز
2: دي قصد نه دک تازه دم گوت کا یوسف
0: قصب کا علیکم السلام و رحمت الله
2: دا و کاریک ما نه جناب ته
0: بل جان
2: لبم ما کله بو خوای ګوره
0: سلامت ابراهيم
2: بعد زه خیر بوب نسی اوای کم اندامي موظف
0: کم اندامي موظف خاطر دسته
2: جو عزم لي جوان جمال الرب
0: باش
2: عندها موظف اتواني للتقاعد عاميها ولير ببرسي ايه بمعاشي خوي كامل التقاعد تبيها
0: لا مدني بس لو لا بمعاشي خوي تقاعد بيه هو كيا صورين ما يماني اشتي وابلي
2: لبغداد هيا
0: ايه صونا لبغداد اوي بغداد بزانم بوي مش بسيار كين
2: لبغداد نسبي ستاصد بي راتبي خوي كامل ولا
0: اگر رجی خوان پیدا است تابه که استفاده بی؟
2: آه.
0: زور باشه او موضوع چی گیرین بو بس او پرسیاره تبو
2: بلا او هیمه تمام بو بکی لتقاعد عاما کسان روبا روبا دانشتک مالو پرسی تاکیدک مالو بکی
0: زور باشه دست خوش دستت خوش پرسیاره چی زور جوانه دستت خوش بی
2: چکه
0: بخود دادای کماندام
2: های زور های موظف هر نسبت او نقطش بسیار بکن هر برشا اوی که کماندام مثلا نبغا استای کماندام حاليا زمان سودانی شروع بوا کماندام اگه نسبی ستاسد بی دوامی دینا کن معاشی دوید دوید دوید ماری الی رسر دکرتو و ناکرتو
0: موسکی لوا موسکی لمال پیادن بوی که ازید نخو آمانه زور زور باش او نکره با کردار تا است نکره بس دی بپرسیم زاین آیا حکومت بیر لشتا چی آوا کردو تو
2: اما چون زم نزمان کار خودسری متاکیدم هر پیامنی رکانی خو من اوانه کردکان و حربکان شو پرسیم
0: نه ما بستم لیره لیره لیره با کردار نکره آوشتا زارو بار دبینی بر ریو برک آسان کاری دکه بس بگشتی دی بپرسیم بزنیم حکومت برنامه اوه هی لیره شتی واب که دست خوش بی
2: بس یعنی به نسبت اوه باقده نسبه ستاسد بی حقی خوی به معاشی خوی تقاوت
0: بی زور باش
2: اوشتا چی اکید ستاسد اکید
0: دست خوش بی زور باش پرسیار دکه انشالله
2: تو زکار کوچر ایمت اکمانو که یعنی اتا دورسی روش که زواب اکمان دبیا حفتش که
0: نه نه من لدوی برنامه دا پرسم زمشتی واهیا با پیرین مای او تا دکریه اوشتا لیرش هاو شوي عراق بزنشتي وادا كريتن باشا دي برسيار كون
2: هم حاجة زياد ونصو بنزا هزاركي كما اندامان موظف ستا داني واردقري اوه كم فرمان بر بيسا دا زياد
0: بله. خوی رنمایش ل بغداد در چوب زی بزینه کرده ها. بوی وزیری داره تیف سامی روبکنه و چی بلاو کرده و بنو سراغ ک کرتنانه. بوی نتوانین یاساکه زی بزیب که. گناه یاساکه ل 2024 ل پارلمانی عراق پسندیش کرده. ک موسکانی کرده 250,000. باز لبر کرتنان زیادیان نکرد.
2: قربان او 6,000 که پاسد کرد.
0: بله.
2: او انا اخذ كاني صد غزارك ها او قصيد او قصني يعني اشتكر صباح هشتاو بيانز اكيدا مستشارة كي وزير داراي برداي
0: بله
2: يعني تلقو ما نقدر ما بيانز يقودي احتمالي زور او خابي قودي لك توقع توقع كارمات هنجي زور ده بي مع بودزق بودزق او بودزماني زغده كتزب بودزي
0: يو هو قصة كم كده رحمة دي دوارة ذكي هو موضوع عيسى تزاري عقدي تسي كم عقد
2: عقد كاني واني واني نك تقدلي واني كعقدي بغداد يعني راتبي لس ميلاد عيسى بغداد
0: قريب استكان قريب استكان إيه
2: استكان
0: إيه
2: بس أوان حاليا عقد كان دي بعوركم انطلاق وكم هم كسرش تعنجان واني كزور زرير تعنجان ذكر عقد كان
0: موضوع اکرونیه بس هر گره بستگ ناوی نناو لیستی موسحه بیمانگانه لعراق و هرمی کردستان سه سالی بس دا تیپ ریبی دا کریتا همیشه او برای تو
2: از کان کوزر بان جناب دیزاز نکی لکات نایرین کان گران قرآن اسلامی دا کردی
0: زور زور سپاس دا کام و علیکم السلام و رحمت الله سلام و رزمانه
2: دخوا او ایشا بزا موعدك ما بدي دور السير رجع تندى.
0: بعض دكم لو برنامج بعض دكم سبينا. باش تساوكم داس خوش كاريس. ما
2: بعشرة
0: مسي. عزيزي. عزيزي براي جودة تساوكي مني تساوكي مني زور زور سباز. يشك. سر تساوكوا لكم. يشك برسالة كذي زور بزواني. هذا كم بيخنمو. كاك. هرسنا ناوكي ناخنمو ولي قلت كم دامنا وناوي نخوازه ناخ. بلام دلك هكوتر هو كاري. نکرانوی بانکی نشتیماتیه دست خوش اما جولام دادم و هکارکی لبر ریوبری گشتی را حتی و کو خالی نویتو نویمین لفرمان برانی لتاقی کرنوی بانکی بزمانکانی شو ساقید بون لتاقی کرنوی کوتن هکارکی اوی لبروی نکرانوی دعا کوت باشا اوی حتی او مشکلش سارسر نبین نبتو در معاشی شهرستانی وزارتی ناو خود سیلی هاتو هیچی نه هاتو وقت خود دمینه تو بس لخانه نشینی یاسا یک آماده کراو پروژه یاسا بابلین بخیر تا برنامه کاروا لخانه نشینی موسکانی زیاد دبی او مسئله که زیاد بونی موسک هیزکانی ناو خود ناگرتو او زیادو بغلط تیده گی لمن تیده ناگی او شتشکه كاك محمود جان فرمو كاك محمود كاك محمود فرمو بالي كاك محمود
3: بالي براكم كاك او كاتد باش
0: كاك محمود عليك السلام بخير بي
3: باش براكم
0: سلام عليك كاك محمود بالي
3: لتشواني صحة اوي بيمانغاو کالجگانی تندرستی اوهی سر با کردستان زوربیان للاین عراق و للاین حکومتی فدرالی و تعین کرن در مزرع
0: بله
3: بس تقریبا 800 کس در چوانی 2021 نظمن یعنی کری منا دانه مزرع اونو هستش اوه تازه دیونه بیستیم که اوانه در چوانی 23 و 24 و 25 در بجه 2027 جهان نکرده و دانه مزرع یعنی مسیری اوانه چی ده بی اوانه 2021
0: اوانا پل اوية كم مكانن؟
3: نخير يكم نا تقريبا هشتت كس هشتت من نوات كس لو اجبايا ما يوا تعين نكران
0: بالي
3: بيس بيس يك
0: اوانا پل اوية كم مكانن؟
3: نخیر یکم نه تقریبا 800 کس 890 کس لوجبه

0: Vale. Kaq Muhammad Farmu.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Nasıl tırnak inşallah?
0: Bas, bas, mobayla ka dur khawa toze qsabka la qız muddayn.
1: Hazır, bas.
0: Vale.
1: Kaq hocam, onun hariti bile persen maddeden
0: 20 suar. 20 suar.
1: Vale.
0: Persari.
1: Aga ama ID on Nasıl Amin
0: Emad-ı Sadusel, bale.
1: Bale, bale. O zaten İsmail kaha, nasıl dağına, nasıl dağına, bu informasyon da var. O zaten İsmail, nasıl eşitliyazı ya, nazam, adı, adarı kutuşlu, adarı dedim, bir tane bu da, zaten nasıl var, bu nazam, adı zanyanın sebebi.
0: Zor başa dost qoro amarak bu iraq wari gird labo damazradan sender chi pozishchi u paristari u gishti heya ba pe zaruriyati na khosh khana u bunkatan rustiyakan la shwena ziyazikan dandanen aw babata tawa ziddi bu ishi la sakrayo masale bu zashata yaglayne bto aw zatsan kaz da damazre la flan farizga aw babata nishtan mayuti balan babata ka haqiqati habu taw link ka ba rasmi la hukumata tabu la wazarat tandurusti او بابت زاریشتن او بس لبوجه ذکرایتو زین کرایتو قسانه خلو خو درستی کړیا او حکومت دلې امن پیستم به دامزرانی بشه پزیشک کنه یا اتر بو جوړه زاری او ماویتیشتن
1: هاي
0: هشتن ماویتی
1: دست خوش
0: باکم نکم خوش حالین دست خوش وین دلما واست او چی پیر مرګه زیاده بل طبعا زاری ايش لسکره ايش ایشی لسکره او موضوعیش تم مایه که گوتم من جی یک و دوی سالی دهت و اصواری او زیاد کرنی موسا و دامز رند و آنه به دیارده که اولو خودتان دنگم ریکورد کن ویدیو کنش حال گرم او خالانه قونه عقیده وی او سیاست تیه دایا او پلانی تیه دایا زوری دویشتن که تا کن اگه باید دست خوش برم با دلی زوی خبات که دا بجده که دیار نیا که خالید احمد که خالی دیگه لی مایک ما بی با تایبت آنی دعای مایک دکن استا باشتره که سیرات بله که سیرات و علیکم السلام و رحمت الله که آزاد بخیر بی که سیرات قصب که سیرات
2: سلاو لیوی که کچه
0: سلاو لی که سیراتی برایز بخیر بی چایم
2: چاو تا مولای سبارد به پروژه روناکی
0: بله
2: اصا یک تایی سرکی
0: بله بله بله بله
2: والله من مالم لبن اسلاوه یا
0: بن اسلاوه
2: ششی نو ساعت دویش و کاربان براوا حتی استا امرو چنی مانگا مانجی کن بله مانگی که مانجی گره کاربان ناتو تو
0: کاربای 24 ساعتی براوا
2: کاربای 24 ساعتی براوا با خوی قرز و کدو مانگنم داوا 105,000 بوا ششی مانگ ششی نو کاربان براوا دوی شو بو بیانی حوتی مانگ بوا پارکم داوا پارکم واصل کدو
0: مانگنم بریا پارکم ندا بایا
2: پارکم داوا حتی استا کاربام نهاتو داوا 1,000 تلفونم کردو بو او رقمی 1,992 تنها دو جار پیوندی مواجیره و تیانا که که باشه بستر چاو هیچ کارزاری نه پیشو نه هیزو نه ایستش هیچ کارزار خرزی که لسر نیا نماوی 24 ساعته اد دینوا ایتر هر او 24 ساعته اوانو تیانا
0: باشه پارکت لبنکی فروشتنی کاربا یعن دابشکنی کاربا بدست دا یعن لرگای اف آی بی داد
2: لرگای اف آی بی و با موبایلی خو
0: زور باشه خشتکا خشتکت مای اوی پارکت ده؟
2: بله بله ماما
0: زور باشه ده هر برنامه کم تواو بو اتو ماسن زری من لکنه لفیسبوک؟
2: بله بله ماسن زیتون لیه
0: هر برنامه که گوتم خواه حافظ خواهتان لگلگی لماسن زر بوم بنیره انشاءالله لماوی 20 دقیقه لبونی ساعتی کارباکت دیتو باشه؟
2: اجا یک دقیقه لپاش اویش استسیره کم وصله دی کم پاره دی کم بوهاتو تو من جگه کاربام نیه سیدو هزار دیکم بو هاتو تو او یعنی چی
0: اخر ایتس منجه که ایتس منجه که
2: والای بس نسراو هاتو تو نسراو ایتس
0: منجه نه لوانه ای پیشتره بی ای پیشتره من کانی پیشتر بی باشا نه تو او خشته ام بو بنیره زاره باشا
2: باشا بسرچه من حتی ایسا کاربام نه تو
0: بس آه دوای لبیر که آن امبر پرز نیم که گوتم خواه حافظ یکسر لماسنجر بوم بنیره باشه
2: لماسنجر بوم بنیره بر کوچن علی بنیره
0: تواه رحمت لدا کو بابد آه
2: دست خوش بی
0: به هر که وزبی دوام زاره دیار نیا که من جان فرمو سلاود لبه که که من چاو که من عزیز ابراهیم بله شادی آمده ای؟ ششی آمده ای؟
3: نه ششی سرطایی گفرم یوانی ما کشتی 20 سال خزمت و 15 سال خزمت
0: باشا یعنی به 20 سال هیچ پلیک تاور نگرتوا؟
3: با رئیس عرفاین 10 سال عرفاین اگه من گیرم برداری به شادی سی نواندی ده بجارا شش شمولی اگر بودم زبزم بگه پرسیاری اشتیلائی تو همه ششی سرطایی با شمول نگرد
0: آها زور پله برس کن او زا خو آن پله شام برس که تو پاره ند راه تی بلام او دوی پرسیاری لب کن. باشه.
3: باز اوی دیگه تو دوباره که تو آقای روزه به بودی تو باز دوست دارم شادیش از باش مون نکه.
0: باشه تا دست خود پرسیار دکم راستی معلومات من سو بابت نیا.
3: شاد کنگانیم این 2005 2005 گذاه ای خوب باش.
0: باش زور باش. زور باش دست خوش دست خوش کاک خالد فرمو سر صاحب را جان بخیر بی بله
4: ما خود زانی ل پارسگاه کان سلیمان
0: باشا
4: تا اسال ما کی کی پرزره تا اسال تا کاچ یعنی
0: بیمان باشه زنی حکاره که چیه؟ حکاره که نزنی زنب تایستا؟ چون نزنی؟ یعنی لدائره روشنامه نوسی چی او سنوره؟ کسا؟
4: یک نوان
0: ندره یعنی دشتی که اوان پانو بری چون لبه کشی ارزی هبه حکاره که بپلی یکم برازو تیارکان او وزارت شاروانی او حکاری یکم او تریش لبر یک نقشه دانا نکری و تا زوی کان دیاری نکا زویش تیری پشکیله بو نکری او کارکه اویا باقی هیچ ترنیا
4: نه عدالتی هی راسید
0: طبعا طبعا نه عدالتی زوره
4: ولا جا بزل بر اوی سمکل کمزانم راسی که شکی چیه تا ساعت هر زیگ دابش نکره و زویگ دابش نکره و تا چی دبینی لما که حاجی آویا یا
0: داباش کرا
4: وای
0: داباش کرا ولی هو کار که اوه لسنوری اداره راپرین به تایبد ایرانیا زوی کان تا است ندراونه تو حکومت خلق راضی نه بی درکا کما کسابت ما نس او زوی یعنی او هو کار که لکوی شمان چه شیو لسوران شمان کی شیو داباش شمان کان تو
4: زیاکت با بونا کزانی که شایسته
0: یتر هر کس اول اسنوی شاروانی خو زوی ور دگری به پی بریارو رین مای بس او چه شکه تاکه که شه کله دعا کرنی دا بش کنی زوی او یا زوت یارکان رگنادن حکومت ایش خو بک عزیز ابراهیم حیات سرچاو تاک سامان فرمو تاک
5: کوتر جان سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته تاک
5: کوتر لسری بنزینی هزار متری و سلامی خواهد لیبی
0: سلامی خواهی گوره لزنه بود بکک سامان لسره بنزینی استا؟
5: اره خواه اگه داره که کوچر جان لا او تقریبا ساعته که لسره نگه بدوی کش ببرمه مکه ممنونین
0: سه کادجمر لجیان دروه ببه هی سودیک لبود سل لتر بنزین
5: لبود سل لتر بکک کوچر بایه قصه خوشی ببره خون بریم اما ممنونی توین دائم لخمی همو هاولات یعنی دائم بدو چشکان من دچی بس بو خواه خواهاتی دکا قابل مانه لو خرابتر مانه بکا کوتر
0: لبرچی کک سامان؟
5: رحمت لباب ده منش تاوری و مریم لبرچی استا مثلا منو چنده های وگ من که من لوانه گنستر بم لوانه بس چنده های بتمنی لیه لسری بنزینی دور دریج را وسط آوا کابرایکش لب لواد لوال نن کابرایک لوانی بدیان سیاره به بیسی سیاره به پیچو عالم دست نجوره با آسیده و آسیده کاریو یعنی که انما کس لوسرینیه اما نه و کارکوسر اما خومن گندلبین یعنی لبتی بحثی حکومت
0: زور راسته زور زور راسته خلقه چی زور ما فی خلقی ترده خوا دیتا ناو بینکان و حتی زودتر بزین برکه
5: برادری خوام تازه تلفنی بود کردیم داره لچوی درم لسره بنزینم داره ایلا مرد نکوی من هر خوام تیه کرو باشان عزی شوا و پیز ده قوارم گوتم الله من او بنزینم ناوی
0: که حالا حالا
5: برشی سپی و راوست آبی من بزم
0: نوره بریم الله راست الله بابا حرام حقی خلق بخوی حرام گناح بی وجدانی
5: کاکوتسر جنبو خواه خواهتی دکم معقول نیا دعای 5 میلیون کس قبول نبی لو ده صلات و لو نان ده عدالتی بعد هات مو قناعتی خومن خرابین بوی خواه گورش او
0: خرابین کاک سامان یک لهر زور ناشیر نکن او خلچه که لبا فروش نوی بنزینی دیتا سر ری او چندین ویدیوش چندین ویدیوش شای کنا و رقمی سر و دموتساوی کابره و بلا بیتو لو تو رو کمولاتیانا
5: کاک حاجی من لگرم بول سره والله و بالله و تلای من دو از بزارش کرده کم لسی و از بزارش نخوم ناکم فریشته لگلم بو لسری بنزینی تمشاده کم لس هر من لسرگه سرایت مو لپیش نمی دوکانه که سونده مغازیتی کری و بنزینه که بدر دکه لپیش نمی دوکانه که دی فروشه
0: راسته ویدیوی زور هیا ای طبعا او بنزینانی لسد زاده که دی فروشتین لسده نواتو پینزی ای او کسانه که لاتومیلا کنیم بطالی دیکن
5: قابل
0: لمن تجاتو هات بکابره نه نه نه نه پیوندی بونه هم به ایشه دسته سره بنزینی و چل لیتری ورد اگریو دیتن به 1500 ناری ده فروشته و خیر به سرچه و
5: بخواه براوه که که لکاتی برادرانی که نگرم زور
0: خوشویستی مام سامن خوشویستی کک سامن دست خوش بی کک سامن سپاس دکم کک سامن لخزمت دین برام لخزمت دین براستی مسئله بنزین حتی او که 38 بنزین خانه بی لحولیر چاره سر نبی اما لمیجه ویدیوی که میا گو تو مده بی 80 لبو 90 بنزین خانه روزانه لحولیر بنزین دا باش که او زل لحدر وش لبازرگانی کانش بیت و 800 و 700 و آنه او زل سره بنزین نمینه اگه نه هر آواده بی بخوای بله موسی پیرمرگ هفته عراق دکره بله بله هم زهره دیار نیا یک شروعنده سخوجی برم سواسته کم عزیزان کاتی برنامه که من تاو بو خوشحال بین او روش که کمالک زنیاری من خسته رو انشالله همیشه لگل حوالی خوشی و خبری خوش دبین خواهی گوره کارکانی او ملت آسان بکا دریوچی خیری لی بکاته و دوری بخاله نخوشی و چیشه و شر و آجه و دردو بالا خواهی گورتان دست بیرین خواتان لگل

خدایا پروردگاری ام بانگواز توا و نویج دامزراوا ببخش به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیله کاشوینک لبهش دایا بو کز نادی دگل لبنده یک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیله کپلی چی زیاده بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینه سپاس کراوی کبالیند پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا هر کسیک امپاران وی بلی کاتی بانگ دویسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد دا چونکه پارانوی او کاتا رتنا کرتوه.

صلوات الله عليه و بخير بن بو اسلام بسادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاه والسلام على سيدنا محمد و صلوات الله عليه و بخير بن بو اسلام بسادي تاكو بسادي لاسلام تبغين من بابتكم دا بشكل بسر سيلا يندا تيجيشتن لاسلام تيجيشتن لقران و تيجيشتن لا رولکانی پیغمبر درودی خوا لسر خوی یارانی لاوکانی پیشو دا تیگیشتنی ساده اسلام من تاو کرد امرو دست پیکین با تیگیشتن لا بابتی که گورتر و فراوانتر کبریتی لا تیگیشتن لا قرآن باش تیگشتن بیر خموا که لاوکانی اولو باسم کرده بو باتن چون که استا وگ بناغی اگی پیویز وای با من قرآنی پیروز کتیب یکا لجیهان دا کتیب دا باش دکره بسر سی جور دا پولین جیهانی با کتب بمجوره. کتبی منالان، چیروکو بسرحات، جوی سیمیش، کتبی دانایو معرفی، نوهاو. استا اگر قرآنی پیروز پولین کین، لکم جور لمجورانه یا؟ راستو خو خلق دستو سانده بن. لبر اوی هر سیل اینکه دگره توا. کتبی چیروک نیا، اگر چی سیک شیروکا. و کتبی معرفش نیا، اگر چی زورین معرفه. بگو من کتبی منالانیش نیا. هرچند لعنه که با من دال گنجاوا دی کوانتا ام کتاب چیا؟ اما یکم سرسرمانه سرسرمانه کیتر؟ اگر هر پولین من کردو و من دانا که ل کتابی معرفیا و ل معرفه نزیکا پرسی کردیش با کتابی معرفه بریتیا ل هر کتاب بگ جگل کتابی من دانو چیروکو بسرهات بویا هر کتابی کی دیکا؟ ایتر اکتبی جیولوژیا یان درون ناسی یان شریعه و همو امانا اکتبی معرفن. استا ام اکتبا معرفیانا هر اکتبیک بابتی کی دیاری کراوی هیا. یعنی لسر بابتی که فلان اکتبی جیولوژیا یا او اکتبی کیمیا یا او اکتبی درون ناسی یا ام اکتبی سلفیق ها. بمجورا باشا ای بابتی قرآن چیا؟ پرسیاری کی دیکش من هیا؟ باشا کتابکانی معرفه بسر بندو کرد دا باش دکرین بندکانی قرآن کامانن کرتکانی قرآن کامانن آیا او دا باش کاری که کراوا صورتکانو جزء کان کسی جزء او حزب کان که شخص حزبن آیا امانا کرتو بندکانن بگمان نخیر لبروی که لکتابکانی معرفه دا هر بندک بابتی که هیا تنانت کرتکانش بابتی خوان هیا. بلام ایمه کاتی قرآن خوانینو لهر سولت یک دا چندین بابتی دیر بردم من. تنانت دکری لیگل اپرادا چندین بابت هبن. او چیا لم باسه دا والامی او پرچارد دینو پولینی قرآن چونه؟ بابتی سرکی قرآن چیا؟ بندکانی قرآن کامانن و کرتی هر یک لم بندانه کامانن دزانن که اگر ام پولینه بزانین بسادهی لقرآن و اسلامش دیدگین و ام خسن روش کم یک جیوازه بویا باشتره که لگل من بنوسنو درخت خیب کشن با به یک وینه درخت خیب کشن یالا کم یک جیواز وینه ام درخت ده کشم تناند لدرخت خیانی پیشوش دمیوه بتان بمسر بابتی که جاواز کم یک سیره بلام مبستی لپشتا دروینا جیهانی راهنانو دزانن که اما انده خزمت من لجیهانی راهنان دا هیا راهنانی پیشهی که قول ام کارانی خوارو اکا زانیاری ادا گشب بلیهاتوی ادا بیر کردنو اگواره زانیاری لیهاتوی بیر کردنو امان جی پشت همو امانش بریتیلا گورینی است و گورینی هل سکوت سشتن زانیاری لیهاتوی بیر کردنو دو امانجا دستکاری کردنی استو برهمداری مروف و دستکاری کردنی هل سکوتو مامالی باشا استا من وقت راه نهی که پیشکر جوازم لا مامستایک چون که راه نهی پیشکر دیوه لماوی که کم دا و با قولی مبسو گینه لمامستایتی دا دو شواز هن که دکره لا راه نهیش دا بکار بیهندن
شوازی که اکپی دلن شوازی زنجیری، شوازی که دیگر شی اکپی دلن شوازی بازنی. زنجیری و بازنی هیا. پیشتان بلیم جوان اگه دربن. اگر لما تیبگن، اوه دزانن که قرآنی پیروز چیا. باورش کن گرتی نگن تی کلیک بلیالی امینه تو. یلا. زنجیرا. با یک نمونه زور ساله بین موه. با بمجورا با وینا بیهن نپیش شامن. بیهن نپیش شاوتان که دمیوه بابا تک بله موه بونمونه گروپی کار. دمیوه لخولی که راهنان دا پیکاتکانی گروپی کار کردن بله موه. پیکاتکانی گروپی کار ده پیکاتن. عادتن با پیکاته یکم دست پیکین که سرکردائیتی ها. گروپ ابه سرکردائیتی کی هبه. تایبد من دکانی ام سرکردائیتی ها چین، مرجکانی چین، کار کردنی چونا، فلانی چونا. بابت اک دگرین و تا بندک بنایو سرکردائیتی ها دینین، تایو دکین، پاشان بندکی دیگه دست پیکین. یان بابت اکی دیگه کبریتی لپلان دانان. گروپ دبه با سرکردائی اک دست پیبکا، سرکردائی دیاری بکا، پاشان پلان اک دابنه. جا استا سرکردائی تو پلان دانان بیه کوا گریده دین. دو القن با پیوندی اک ساده و بلام کاتین سر بابتی پلان دانان چون پلان دادنین، گروپ چون پلان دادنی، کی باش داره، کی باش دارنیا، پلانی دور موداو، نزیک و استراتیجی و خریکی بابتی پلان دارن دبین که تمام آن کرد دواتر ده چین سر بابتی باش داری کردن. هموان باش دارنو، چون هموان باش دار بن بپی استیانو، بپی لیهاتویانو، بپی فلانیانو. اما سر ده کشه با القی چوارم که دا باش کردنی ارککان آوا. آیا سر کرده ارککان چون دا باش دکا، آیا ارککان دوی ماویک چون دا گورن؟ جا پاشان د شینه سره القی پنجم کبریتی له هاندان پاشان القی ششم کباز له برو بردین زانیار یکان دکین ابم شوی تا وګ دګینا هر د القه کا بلم سنج بدن که اوابم شو از زنجیره دروین اتا وګ دګینا القی دیم کبون مون برو بردنی مترسیه کانا القه کان یکم چیان لیدې کبریتی بون له سرک دایتو پلان دارن آیا اوان هیچ قول بونوا؟ آخر دمی که جمان هشتون. یعنی اگر خلکا پیانج روش به سرکردائیتی و پلان دارانم لروژی یکم باز کردو پاشان هر روژی دو بابت باز کرده روژی پیانجم که تا دو بابت باز کرده ای لیکم دو بابت چه خبره؟ قول نبونتوا باش اما او شواز آسایه که لراهنانی آسایه و تناند لقطاب خانه و زنکوکان بکرده بلام شوازه که زور کاراتر هیا لم شوازهان کبریتی لام معامله کردن به شیوی بازده. راهنان به شیوی بازنهی. اما این جوازیش ریشهی هیا. احساس سید کن که چون کار دکین؟ من که راهنانم لسر گروپی کار هیا به شوازی بازنهی راهنان دکم. چی اکم؟ گرنگترین دو پیکنر لو دو پیکنر چین گرنگترین یا بریتین لسر کردهاتیو پلان دانان. جا لوانو دست پی اکم. راهنانی که زور ساده کم که پیوندیان به سرکردائیتی و راهنانو هیا. دوائی رگان دادم پرکتیزی بکن. لانه فیر بین یعن حلب کن. پاشان دیان وستینم. کمیکشتیان بو شیده کمو زور نه. لبابتی سرکردائیتی و راهنان دا بابتی ساده و آسان که بتوان تی بکن. طواو که پنجان لگل امیا نرم بو راهنانی که دیگه دکین. استا بازنه که گورتر بو. بازنه اول سرکردائیتی و پلان دارن بو. هشتا هر لناو و ماو. هر لناو راست دایا. استا دوی اویل بازن تازه که بابتی بجداری کنو لابش کنی ارکه کن زیاده کم. بلمونه. استا راهنانی کن ایمه که بجداری کنی تدابه و دابش کنی رولی تدابه و دیسان سرکردائیتی و پلاندانانی تدابه چون که پیکنری زور گرنگن. جا دوی اوه راهنانه که بجوره گلی اکین و حاضری اکین که بجوره کلکو تایده چه جای فیر بون یان خون فیر یان کم بزن که ما بست من لبجداری کردن چیا؟ ما بس من دابش کردنی ارک چیا؟ بلام هندگ زنیاری و لیهاتویان بو زیاده کم که پیوندیان با سرکردائیتی و پیوندی با پلاندانان اوهی. بویا سرکردائیتیم قول کرده و پلاندانانم قول کرده و پاشان بجداری کردنو دابش کردنی ارکانشم زیاد کرد. اما القی دوام من بو. پاشان القی سیم دروز دکم. بونمونه بابتی هندانی تیرا دادنیم. و زیاد لوش هنه ایگوه گرتن. اما پیکنرن. بلام لناو ام باز نه و بجداری کردنو دا بشکرنی ارک هیا. لناوی اوی شوا سرکردائیتی و پلاندانان هیا. جا استا راهنان دکم لهر شش بابتکا. باز نکم فراوان کم
جاله کوتای او کدستم کر برون کردنوا زانیاری ولې هاتوی زیاتری نه همې لسر کردایتیو پلان دانان هر وهاله بشداری کردنو دا بشکرنی ارګ دا وهند شي تازه زیاده کم کپیوندان بهاندانو ګرتنو هبه و القی چوره میجده جخد لالقی یکمو دو موسیم دکاتو پاشان القی پینجمو ایتر بمجورا تاوکو هم پیکاتکان بازدکین جا بگو من که همویانم تاو کرد لوانه ایتر بز بی یعن دوانه جاریکو دوانو سیان راهنانیم پی بکمو لهم پیکاتکان دا ای سر کرده ایتیو بلندانان چی لیده که بناغی کارکیا دبینین بشیوی که نه احسایی قول باتو زور قول باتو مرزکانم جوان اما بزانن قرآنی پیروز کتیبی که بیوینه کاشتیو انه نسراوه. تنها لبروانه که معجیزه که للای خواهی گوروهاتوه. بلکو تناند لم بابتش دم معجیزه که بو خواهی. تا که کتیبی که بشوی بازنی نسراوه بی. قرآن بشوی زنجیری ننسراوه. بشوی کتیب معرفی که ننسراوه. بندی یکم سر کردائیتی. کرتکانی فلان و فلان. بندی دوان پلان دانان. اما و فلان. نخیر. بم شوازی که انا؟ جابویا هر لمکه و بسادهی بابتکانی پیداون لسرتاو جخت لچی کراواتو جخت لسر دوشت کراواتو ایمان و اخلاق اما سرتا کبو پاشان دستی بفراوامون کرد ایمان و اخلاقی باز کردو هندکشتی دیکشی زیاده کرد پاشان کمالای کتر هر ماوی اکش فراوانتر دبو پاشان که گیشت نمدینه ایم نوارا فراوانتر بو حکمکانی زکاتو پاشان فراوانتر بو حکمکانی جهالاتونو دوای او فراوان تر بو و مسئله پیوندینی و دلتکان ها تو خریکا گوره بی بلان تناند لکوتا روژو کوتا آیتا کانیش دا قصل سر ناوندکه هبو کبریتیلا ایمان و اخلاق هر بپرسی ناوندی مایه و هموش تکان اندیکا بازنا زیاده بون هر صورت یک سیر اکی او بازنانی تیدا دبینی هر جز اک او بازنانی تی دایا کواتا بمشوی بومن درده کهوی که قرآن به جوازی که زور جوازی که ریشهی نسراو جواز لهمو کتبو پروگرام کنی دیکا من خوم هیچ کتب اکشک نبم که بشوی بازنانی نسرا بی الا قرآنی پیروز نبی و کتب اکی زور ده هنرانه کتب اکا للاین خواهی گورا او خواهی آسمانکان و زوی افراندوا او ذاتی زور چاک ازانه چون گشه بمرو بدا دزانه چون بنیادی بنه تاوکو بیکتا جنشینی خواهی لسر زوی لالقی دهاتوا با یارمتی خواهی گورا لبابتکانی قرآن و بندکانی قرآن و هر وها دچین سرکتکانی قرآن بسادهی بخواتان اسپرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو انو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاده بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشی و دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

0: ناز
1: اگر چیت سر جگا کت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پاری زری کت للاین خدا ولگل داد بیتو شیطان نزی کت ناکه بیتوا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویتی چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی کبند صالحکان تی پیدا پاریزی.

نفسی منت بدی هنا و تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

0: ناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بگری.
1: اللهم رب السماوات السبع

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تخي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدایا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کز لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کز لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگلتو ساقر زاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داي دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شويني رزقار بون يبنيا مگر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو پیغمبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترت دمري وباكو تاشتيكت بيت كديليت سنتا اگر لشي گرانبو دزنوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرت آیا یچیگ لئیما دتوانید بخوید بلش گرانیوا؟ فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکلی؟ خونی خوشو تاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچیگ لئیوا خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر وستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
0: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعا دبوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بنده خود خوش با ناو تهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او بدز نیوجو هاتو تناو جگه کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دز نیوجت نبی الا ابی دز نیوج بگری چکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دز نیوج نچو تناو جگه کوا بخوید.

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم